0: Eti yebeko ni akofa yen safety tips ede aba. Na mepeso uye waso. Na wuti safety tips ni ye ebeboa wankasa.
1: Abusia ebra so se anope yesua de enti mesero no afre obi abeka ye ho ni nyina yesua de. Esan se esu to bremu ena yewo. Enuti anope ade a yesua no eye sronko. Mesero fa waso efa femme. Ebra esu ahyase e etutu yi. Ade bi wo ho a ye betumi aye ama aboa ye ankasa ya ho bible. Emu baako ene se se ye di enuane a ehye mesre wa wote mene wa wote menka aduane bi a eko ni pedium mesre wo se obebo modern se ubedi aduane mpa enka temperature no ebro 60 degrees and above ekro wo ye ne sa ebeboa wankasa nkasa wa ho bible esan se enye ye nko ane yetie ye ni afoforo ene tie nti no obi bia wo ma na aduane mesre wo se Manaduania yes aduania ehye aduani bia wudi akowuni pedua mu mesese se obebo modern se esan se ye be maintain ni hot food na yenya yen food safety ehun ehia yen ti no aduani bia ekoye mu no enka ebeya enka ye mo modern se ye be di enema ehye se ne ebeya ye be avoid yare enketinketi bia whether no mu ye se ya ebetumi abe attack ye Mesre, abofra na owo wo nche no. Wo manaduane a, mesre wo se, aye manaduane a eye hot. Wan kasa nkasa, aye di aduane a eye hot. Nia oben obi a no, se odidi a, ana se wo fidi obi a. Mesre wo, bomodi a se, obedi aduane a ehye. Eba sa, ye be avoid enye mebi. Ebra weda no mu enwuno, na wudi nuane a enwuno no. Ebetumi de yare mpo amao na eye banisa emwa wankasa nkasa wedi pedua no enti mesre wo awote mene wada no emuye

Ama mu dua emo ye kwia no wo shase de aburo eto ho wo de aburo no eto ho ana wo dua aburo no e makase ne ne dua aburo na wo de aba kwezo no wa ye lines ne sa na wo dua ne lines sa those days na lines ne ma ne ye dua mechanic empu ye dua fra aha wo dua dua ne ba bia keke e wo mu na lines aburo dua ne ba ye Into be huna, ye de dua ba kwesi etia, ne de ba kwesi anafo. Na ye de ahomasa akwa kwesi. Same de ne e press like womu nim se ne dua buru. Monim se ne dua buru. Unim. Same de unim se ne dua buru. Omo so bu ni mama hwe bi wo YouTube. Enti, se ne dua buru na ye dua ne lines sa ne toa so sa. Sabre na agromonti mae na agromonti ba e wudue wa bro ni lines ne sa e ma ne ya kono pa agromonti wudi dua bro se wudi ya banchifu ade ya hia fertilizer